Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mno so. Bi e be ba na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ni mo me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se se bi